0: Tade se Wyclef ka pala avek nou. Kwa iso lè skou nan zon nan men? A, ou kon ba yo men? Loren ou la?
1: Bonsoir.
0: Ki ba miye kre ou wapale la? Refuge nan zon nan kade. Atensyon.
2: Ol pikini ni gel we oli ka dream, oli ka mon woman with envision tomorrow. Together you may left them a voice, blo woman place blo yumi, lo fan power 99 FM.